Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му хане да, спарјат ли хадели. Тку живо енкрат је енк мет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седет, ка ни тоудат свој теран. Ма бе, ни био как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, пејтку је дјао. Мо, вие сте ке усекаре прав, споштувам јасно власт. Че рече дай, јас ти вам дал паршут панцету маст. Ма вие сте ке мами набожал дат задни пар калцет.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičamo, zabojamo za ljudska moju huza. Za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetnost.

tako smo lepi, tako smo blazen kul, cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, cool, žur, špon, fancy mislim, da

kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten.